er rædelt en destalonej. Den svibel snættet er ganske fej. Ezekiel, hvad for salt?